इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् सेवा भावना राष्ट्रस्य प्रगतेः बृहत्तमा प्रेरणा शक्तिः अस्ति। तेन प्रतिपादितं यत् प्रशासनस्य नवोन्मेषपूर्णाः योजनाः 25 कोटि नागरिकान् दारिद्र्यात् बहिः आनेतुं सहायकाः भवन्ति। वडनगरतः वाराणसी पर्यन्तं सेवायात्रायां गच्छद्भिः सेवायात्रिभिः सह कृते आभासीय संवादे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् पीएम किसान योजना भवतु उत वा पीएम सूर्यघर योजना, एतादृश्यः अनेकाः योजनाः जनेभ्यः प्रत्यक्षं लाभं प्रदास्यन्ति तथा लाभं अन्तिमजनपर्यन्तं प्रापयन्ति। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् 47.5 वर्षपर्यन्तं विकसितभारतस्य निर्माणे यूनां महत्वपूर्णां भूमिकां पूर्णशक्त्या अग्रे नेतव्यम्। सः उक्तवान् यत् वयं राष्ट्रनिर्माणाय समर्पिताः जनाः स्मः तथा विकसितभारतस्य निर्माणस्य सङ्कल्पेन अग्रे प्रस्थितवन्तः। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्री जेपी नड्डा अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजिते ऐषमः आरोग्य मन्थने आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जनारोग्य योजनायाः 8 वर्षपूर्तिं तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इत्येतस्य अभियानस्य 5 वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य कार्यक्रमे सहभागं करिष्यति। कार्यक्रमे स्वास्थ्य सुरक्षायाः अंकीय स्वास्थ्यस्य च प्रमुखेषु पक्षेषु विविधाः विषयाधारिताः विचार विमर्शाः भविष्यन्ति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयेन उक्तं यत् आरोग्य मन्थनम् इत्यस्मिन् भारतस्य अंकीय स्वास्थ्य व्यवस्थां स्वास्थ्य सुरक्षा तन्त्रञ्च अधिकं सुदृढीकर्तुम् उद्दिष्टानां विविध नूतनानां उपक्रमाणाम् आरम्भः अपि भविष्यति। शिक्षामन्त्री प्रह्लाद जोशी अद्य बेंगलुरुनगरे सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज इति सेवा प्रथम नवोन्मेष आह्वानम् उद्घाटयिष्यति। शिक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् अयम् उपक्रमः युवजनान् स्वसमुदायेषु विद्यमानानां समस्यानां समाधानोपायान् अन्वेष्टुं तान् परीक्षितुं परिष्कर्तुं च तथा व्यापकस्तरे कार्यान्वयनाय प्रोत्साहयिष्यति। उत्तरप्रदेश अन्ताराष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शन्याः 4थं संस्करणम् अद्य उत्तरप्रदेशस्य ग्रेटर नोएडा नगरे स्थिते इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इत्यत्र आरप्स्यते। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिवसीय अस्य आयोजनस्य उद्घाटनं करिष्यतः। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः अधिवेशनानन्तरं एंटिग्वा बारबुडा इत्यस्य प्रधानमन्त्रीं गैस्टन ब्राउन इत्येतं मिलितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डॉ जयशंकर उक्तवान् यद् विकास सहकारः क्षमता निर्माणं तथा जलवायु परिवर्तन संबद्धं सहयोगं च अग्रे वर्धते। सः राष्ट्रमण्डलस्य शासनाध्यक्षाणां सम्मेलनस्य सफलतां प्रति भारतस्य दृढां प्रतिबद्धतामपि प्रकटितवान्। उत्तर तटीय आन्ध्रप्रदेशस्य एतस्य समीपे दक्षिण ओडिसायाः च उपरि स्थितस्य गभीर न्यूनदाबक्षेत्रस्य प्रभावेण

0: भारतस्य विशाला साहित्यिकी संपदा आश्रिता वर्तते। इमौ एव आश्रित्य न केवलं संस्कृतस्य अन्यासामपि भाषाणां साहित्यस्य विविधाः विधाः संकल्पिताः वर्तन्ते। आदिकाव्यस्य रामायणस्य अनुकरणं कृत्वा बहूनि महाकाव्यानि रचितानि। अनयोः आर्षकाव्ययोः अनुगामिनी या महाकाव्यपरम्परा अस्ति प्रायः तामेव आश्रित्य काव्यशास्त्रिभिः महाकाव्यलक्षणानि स्वकीयानि अक्रियन्त। भामह दण्डी प्रभृतीनाम् आचार्याणां ग्रन्थेषु प्राप्तानां महाकाव्यलक्षणानां निष्कर्षम् इत्थं प्रतिपादयितुं शक्यते। महाकाव्यं सर्गेषु निबद्धं भवति। महाकाव्यस्य नायकः कश्चन उद्दात्तचरितः कुलीनः राजादिर्वा भवति। आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये इदं तथ्यं परिवर्तितं। तत्र यः कोऽपि सामान्यजनः पुरुषः महिला वा नायकपदवीम् अधिरोढुं शक्यते। महाकाव्यस्य प्रधानरसः शृङ्गारः वीरः शान्तः वा भवति। अन्ये रसाः अङ्गिरसस्य सहायकाः भवन्ति। महाकाव्यस्य फलं चतुर्षु पुरुषार्थेषु अन्यतमं भाव्यम्। महाकाव्यस्य सर्गाणां संख्या अष्टौ ततः अधिका वा भवेत्। एकस्मिन् सर्गे प्रायः एकमेव छन्दः प्रयुज्यते। सर्गान्ते छन्दसः परिवर्तनं क्रियते। संस्कृतमहाकाव्यानां सुदीर्घायां परम्परायां कालिदास कृते कुमारसम्भव रघुवंशे अश्वघोष कृते बुद्धचरितसौन्दर्नन्दे भार्वीकृतं किरातार्जुनीयं माघकृतं शिशुपालवधं कुमारदासकृतं जानकीहरणं श्रीहर्षकृतं नैषधीयचरितं च एतेषां नामानि उल्लिख्यन्ते। आधुनिके अपि युगे एषा परम्परा झांसीश्वरीचरितं प्रतापरामायणं शिवराजोदयम् अम्बेड्कर्दर्शनं भीमायनं बोधिसत्त्वचरितम् उत्तरसीताचरितं स्वातन्त्र्यसम्भवं वामनावतरणं वामनचरितम् इत्यादिभिः शतशः महाकाव्यैः वर्धमाना वर्तते। अत्र भट्टीकृतं रावणवधम् इत्यादीनि महाकाव्यानि शास्त्रकाव्यरूपेण महाकाव्यानां कामपि अन्यामेव परम्परां पुरस्कुर्वन्ति। अत्र संस्कृते ऐतिहासिकानां महाकाव्यानाम् एका विशिष्टा श्रेणी दृश्यते। अत्र वृत्तं प्रख्यातादेव गृहीतं भवति। परन्तु तत्र मध्ये मध्ये कवेः कल्पना अपि काव्याकाशे सप्तवर्णं किमपि ऐन्द्रं धनुः उत्कीर्णयति। राजशेखरेण इतिहासस्य प्रकारद्वयं प्रतिपादितं। प्रथमं परिक्रिया, द्वितीयं पुराकल्पः। परिक्रियायां नायकः एकः भवति। तस्य एकस्य नायकस्य चरितवर्णनं क्रियते, यथा वाल्मीकिकृतं रामायणं, पद्मगुप्तकृतं नवसहसाङ्कचरितं, बिल्हणकृतं विक्रमाङ्कदेवचरितं च। द्वितीये पुराकल्पे च अनेकेषां नायकानां वर्णनं क्रियते, यथा महाभारतं कलहणकृता राजतरङ्गिणी इत्यादयः सम्मिलिताः भवन्ति। संस्कृते अन्याः विधाः अपि सन्ति। तासां विधानां किमपि विवरणं प्रस्तूयते। तत्र खण्डकाव्यम् इति एतन्नामनी अपि काचित् प्रसिद्धा विधा भवति। इयं खण्डकाव्यविधा लघुकथानकम् आश्रित्य विरच्यते। इयमेव कदाचित् गीतिकाव्यमपि कथ्यते, यथा कालिदासकृते ऋतुसंहारमेघदूते जयदेवकृतं गीतगोविन्दं लोकप्रियं गीतिकाव्यं वर्तते। अस्य अक्षरे अक्षरे काव्येन सह सङ्गीतमपि राराजते। भक्तिप्रधानं गीतिकाव्यं स्तोत्रकाव्यम् उच्यते। विभिन्नदेवानाम् आचार्याणां तीर्थानां वा स्तुतौ एतानि स्तोत्राणि लिखितानि सन्ति। पुष्पदन्तकृतं शिवमहिम्नः स्तोत्रं, मयूरभट्टकृतं सूर्यशतकं, बाणभट्टकृतं चण्डीशतकं, शङ्कराचार्यकृते चर्पटमञ्जरी सौन्दर्यलहर्यौ, जैनकविमानतुङ्गसूरीकृतं भक्तामरस्तोत्रं च प्राप्यन्ते। संस्कृतेन पद्येन सहैव गद्येनापि श्रेष्ठं साहित्यं मिलति। अत्र गद्यसाहित्यसर्जकेषु बाणभट्टः प्रतिभाशालीतमो वर्तते। कथा आख्यायिका च गद्यस्य अतिप्रसिद्धे विधे स्थः। कादम्बरीकथायाः हर्षचरितम् आख्यायिकायाः चर्मे उदाहरणे वर्तेते। दण्डीकृतं दशकुमारचरितं सुबन्धुकृता वासवदत्ता अपि गद्यकाव्येषु प्रतिष्ठां भजेते। संस्कृते नीतिकथासाहित्यमपि विशिष्टं स्थानं भजते। अस्यां विधायां विष्णुसर्मकृतस्य पञ्चतन्त्रस्य महत्वपूर्णस्थानम् अस्ति। कथामाध्यमेन बालकानां शिक्षणाय, जनसामान्यस्य मनोरञ्जनाय च अनुवादमाध्यमेन अस्य पञ्चतन्त्रस्य प्रयोगः न केवलं भारतीयासु भाषासु अपि तु पहलवी, सीरियन् इत्यादिषु भाषासु प्रथितः आसीत्। अयं ग्रन्थः तन्त्रनामकेषु पञ्चसु खण्डेषु विभक्तः अस्ति। तेषु तन्त्रेषु आहत्य 70 कथाः वर्तन्ते। संस्कृते नारायणपण्डितकृतः हितोपदेशः अस्याः परम्परायाः प्रसिद्धः ग्रन्थः अपि वर्तते। संस्कृतसाहित्ये गद्यपद्ययोः मिश्रणेन चम्पूकाव्यं भवति। त्रिविक्रमभट्टकृते नलचम्पू, मदालसाचम्पूश्च जैनकविसौमसूरी कृता यशस्तिलकचम्पूः, सोड्ढलकृता उदयसुन्दरीकथा, अनन्तभट्टकृता भारतचम्पूः चेत्यादयः प्रसिद्धानि चम्पूकाव्यानि सन्ति। संस्कृतभाषायां नाट्यसाहित्यं विद्यते। मनुष्यजीवनस्य सुखदुःखादि अवस्थानाम् अनुकरणं नाट्यं कथ्यते। रूपकस्य 10 प्रकाराः भवन्ति, तेषु नाटकं प्रथमः भेदः। भासस्य 13 रूपकाणि सन्ति। बालचरितं, पाञ्चरात्रं, मध्यमव्यायोगं, दूतकाव्यं, दूतघटोत्कचं, कर्णभारम्, उरुभङ्गं चेत्यादयः भासप्रसिद्धाः नाट्यग्रन्थाः सन्ति। कालिदासस्य 3 रूपकाणि मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं च सन्ति। इमः विधाः अतिरिच्यापि बह्व्यः अपरा अपि परम्परागताः आधुनिक्यश्च साहित्यविधाः संस्कृते राजन्ते। इदम् इत्थमेव शास्त्रसाहित्यस्यापि न कापि सीमा संस्कृते वर्तते। भवतु नाम तत् व्याकरणशास्त्रं, शब्दकोशवाङ्मयं, विविधानि दर्शनानि, धर्मार्थादिशास्त्राणि, ज्योतिषशास्त्रं, गणितशास्त्रं, नाट्यशास्त्रं, साहित्यशास्त्रं, सङ्गीतशास्त्रं, गजशास्त्रम्, अश्वशास्त्रं, पक्षिशास्त्रम्, आयुर्वेदशास्त्रं, भौतिकशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलशास्त्रं, भूगोलशास्त्रं, भूगर्भविज्ञानं वा, अस्य अनेके ग्रन्थाः संस्कृतविद्यायाः कोशे वर्तन्ते। आकाशवाणी एतादृशी वार्ता प्रसारयतु इति उक्त्वा अद्य विरमामि। इति शम् संस्कृतसाहित्ये विविधता। सम्प्रति भवन्तः इमां वार्तां शृण्वन्तः आसन्। अनेनैव एषा वार्ता सम्पन्ना भवति। अहं प्रोफेसर् टेकचंद मीणा इति उक्त्वा अनुमतिं वाञ्छामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। विकसितभारतस्य सङ्कल्पाय सर्वजनसहभागिता अनतिक्रमणीया इति सेवासङ्कल्पाभियाने सेवायात्रिभिः सह सम्भाषणावधौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रख्यापितम्। दीनदयाल ग्रामीणकौशल्या योजनया 70,000 युवकानां प्रशिक्षणाय प्रशासनेन व्यधायी निर्णयः। IBSA मञ्चे पहलगाम आक्रमणस्य तीव्रनिन्दा। आतंकवादोन्मूलनाय दृढसंकल्पश्च प्रकटितः। गभीर अवपातेन ओडिशा, आंध्र, तेलंगाना राज्येषु अतिवृष्ट्या महती क्षतिः आपादिता। ऋतुविज्ञानविभागस्य उच्च सतर्कता च वर्तते। अपि च नागोया एशियाई क्रीडासु 10 मीटर एयर पिस्तौल स्पर्धायां भारतस्य कमलजीत सुरुचि युग्मेन स्वर्णपदकं प्रासाधि। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। सर्वेषां सहभागित्वेन, योगदानेन चैव विकसितं भारतम् इति सङ्कल्पः सिद्ध्येत्। सेवासङ्कल्प अभियानान्तर्गतं काशीतः वडनगरं यावत् प्रस्थिताभिः सेवायात्राभिः सह आभासीय संवादे प्रधानमन्त्री मोदी एतद् उदघोषयत्। वडनगरं मह्यं जीवनस्य आधारभूतान् संस्कारान् अयच्छत्। काशी च तेषु संस्कारेषु सेवानुरागस्य अनन्तान् वर्णान् समवयत् इति श्रीमोदी प्रत्यपादयत्। युवानः अपि अनेकैः सेवावर्णैः एतां यात्रां भूषयन्ति इति सः परं सन्तोषं प्राकटयत्।
2: हमें आत्मनिर्भर

0: बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: विगतेषु द्वादश वर्षेषु भारते नगर ग्रामयोः पारंपरिकं वैषम्यं भूयसा ह्रासम गच्छत् इति प्रधानमन्त्रिणा संकेतितम्। अद्यत्वे ग्रामेषु आधारभूत तंत्राणां महती समृद्धिः अभवत्। राष्ट्रस्य नारीणां स्वावलम्बनम् अपि उत्कर्षं प्राप। संवादावधौ यात्रिणः स्वकीयान् अनुभूति संचयान् प्रधानमन्त्रिणः पुरतं न्यवेदयन्। प्रधानमन्त्री अपि यात्रिणः दैनन्दिन्यां स्वकीयान् यात्रानुभवान् समालेखितुम् अभ्यप्रार्थयत्। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजनायाः प्रत्यग्रे संस्करणे आगामी मासादारभ्य विविध राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 70,000 ग्रामीण युवानः वृत्तिकौशलशिक्षणेन अनुग्रहीष्यन्ते। केन्द्रप्रशासनपोषित प्राधान्या एषा योजना निर्धन ग्रामीण युवकानां आजीविका सम्बद्धं कौशलसंवर्धनं विधातुं सन्नद्धा वर्तते। प्रशिक्षणस्यास्य समयावधिः त्रिमासात् आरभ्य 12 मासावधिः निर्धारिता अस्ति। ग्रामीणविकासमन्त्रालयेन उदीरितं यत् अस्मिन् अभियाने सम्बद्धेभ्यः 31 राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च आगामिवर्षद्वयस्य चक्राय 9,00,000+ युवकेभ्यः प्रशिक्षणसंवर्धनस्य बृहत् लक्ष्यं समर्पितम्। मेक् इन् इण्डिया भारतवर्षे निर्माणम् इत्यस्याः राष्ट्रियनीतेः 12 वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अस्याः ऐतिहासिकं साफल्यं सप्रश्रयं रेखाङ्कितवान्। सामाजिकान्तर्जालीयसन्देशं ददत् श्रीमोदी अकथयत् यत् अनया नीत्या देशे स्वदेशीया उत्पादकता सुदृढा अभवत्, वैदेशिकनिवेशस्य वर्धनं च जातम्, भारतस्य निर्यातः च नूतनाम् उन्नतिम् अस्पृशत्। एषः क्रान्तिकारी परिवर्तनप्रवाहः सम्प्रति देशस्य सर्वेषु अपि क्षेत्रेषु प्रत्यक्षं दृश्यते। प्रधानमन्त्रिणा उदीरितं यत् मेक् इन् इण्डिया केवलं निर्माणकार्यं नैवास्ति, प्रत्युत एतत् तादृशस्य आधारभूततन्त्रस्य, उद्यमशीलतायाः, नवोन्मेषस्य च सृजनमस्ति, येन भारतवर्षम् अविरतं समृद्धिपथि अग्रेसरं भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः उपवेशने न्यूयॉर्क नगरे IBSA इति मञ्चस्य अन्तर्गतम् आयोजितायां मन्त्रिस्तरीयगोष्ठ्यां भारतस्य विदेशकार्यमन्त्री डॉ एस जयशंकरः, दक्षिण अफ्रीकायाः विदेशमन्त्री रोनाल्ड लोमोला, ब्राजील देशस्य विदेशमन्त्री मौरो वियेरा च सम्भूय पहलगामनगरे सञ्जातस्य आतंकवादी आक्रमणस्य तीव्रं भर्त्सनम् अकुर्वन्। आतंकवादं प्रति निरपेक्ष असहनशीलताम् इति स्वकीयं दृढं संकल्पं च पुनः एते उपस्थापयन्। त्रिभिः अपि मन्त्रिभिः संयुक्तराष्ट्रस्य नियमपत्रस्य अन्ताराष्ट्रियविधिसंहितायाः, सुदृढबहुपक्षीयव्यवस्थायाः च प्रति स्वकीया प्रतिबद्धता प्रदर्शिता। एकस्मिन् संयुक्तविज्ञापने IBSA नेतारः संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदः व्यापकपरिष्कारस्य आह्वानम् अकुर्वन्, येन एषा संस्था समकालीनयथार्थतायाः प्रतिनिधित्वं कुर्वाणा अधिकं लोकतान्त्रिकप्रभाविणी च भवेत्। अत्रावधेयं यत् तैः जलवायुपरिवर्तनस्य समाह्वानानां त्वरितसमाधानाय, नवीकरणीय ऊर्जायाः प्रसाराय, सङ्गणकीयसम्पर्कसंवर्धनाय अथ आर्थिकसमृद्ध्यै कृत्रिमप्रज्ञायाः समुचित उपयोगाय विशेषं बलं प्रदत्तम्। वैश्विक अनिश्चिततासु सत्यपि भारतेन 17.8% विकासं सम्प्राप्य तीव्रतम वर्धमान अर्थव्यवस्थायाः स्थानं सुरक्षितम् इति ग्रेटर नोएडा नगरे उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलायाः उद्घाटनावधौ गृहमंत्री अमित शाहः उदघोषयत्। सः अवदत् यत् मूडीज इति संस्थया भारतस्य विकास पूर्वानुमानं प्रवर्धितम्। जीसीआर संस्थया च देशस्य सार्वभौम मानांकनं समुन्नतम्।
2: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
1: केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रिणा भूपेन्द्र यादवेन अद्य नवदिल्ल्यां प्रभावी वन प्रबन्धनार्थं क्षमता संवर्धन परियोजना इत्याख्यायाः कार्यशालायाः विधिवत् शुभारंभो विहितः। अत्रावसरे मंत्री न्यरूपयत् यत् इयं परियोजना वनाग्नि प्रबन्धने जैव विविधता संरक्षणे अथ जलवायु कार्यान्वयने प्राविधिक क्षेत्रीय दक्षतानां संवर्धनाय महतीं संभावनां धारयति। दक्षिण छत्तीसगढ़ प्रांते तटसन्निकटे दक्षिण ओडिशा प्रांते च संजातस्य न्यून वायुपीडमंडलस्य प्रभावतः अद्य भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन तयोः राज्ययोः कतिपयेषु भागेषु अतिवृष्टेः अत्यंत भीषण वृष्टेः च संभावनां प्रकटय्य रक्तवर्णीया संचेतना प्रकटिता। अपरञ्च एतद् वायुपीडमण्डलम् आगामिषु द्वादशहोरासु शिथिलं भूत्वा सामान्यानां न्यूनवायुपीडसीमायां परिणश्यति इति विभागाधिकारिभिः निगदितम्। अद्य जापानदेशस्य एचिनागोयानगरे एशिया प्रतिस्पर्धायां महिलानां शॉट्पुट स्पर्धायां भारतीयक्रीडिका मनप्रीत कौर कांस्यपदकम् अवाप्तवती। इति वार्ताः।